Conga, che man conga. Conga já, conga, che. Ai. Ti ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum conga, che. Conga, che. Conga, che. Ai, conga já. Ei, ai. Ti ti ti ti ti ti vum vum vum conga, che. Conga, che. Conga. Conga, che. Conga já. Con, ei. Ai, vum.